0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ორშაბათ,
2: ოთხშაბათ და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვობიდან ახალზივა.
5: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: მე დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიზება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკია. თითქოს არაფერი მომხდარა.
12: ა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლით.
14: ჩემან ბესენ და რობოშეს.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო? ფული რომ ხომეს ამ ნებში რა გამაჩერებს?
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ ვშერმიანე?
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგო

0: ფრაზა რომ ბრძანა უნეტარესმა, ყოველი ერის ლოცვად ჩამესმა. აი ასე ჟღერს ფრაზა ფრთიანი: ღმერთი სამშობლო ადამიანი და ადასტურებს ქვეყნად ვინცა მას რომ სამშობლო.
1: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებურ

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: ქართული კინოს ნაწყვეტები.
1: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არ ჭიდება.
2: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
3: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
0: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
4: შებრაწული გოჩი წემლი.
5: ჩიმენ ბესენ დერო ბესესის.
6: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
7: ფულიო?
8: ფული რომ ხონდეს ამ ნებში რა გამარჯვებს.
0: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
9: ოქროს ფარაია საგიშენებ. ჩემს საკუთას როგორ შეიძლება?
0: საღამოს 6-ზე.
10: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
11: აგეთ საკ ბოშორდი, დაიშენე საკ.
0: კინომანი, ჩვენებურზე.
12: ამინდა და წვენებში.

გაცვლებული ტაძრის ლოდი ვარ. შენ რომ ცრემლებით სანთელს ანთებდი, შენთან ისეთი ბრძალვით მოვდივარ.

როგორ ხედავდი ჩემი თვალებით. შეგეყვარდება terasa ჩემ ვერიდან შენივე დეტალებით. ალბათ რომ გენახა როგორი ხდები მაშინ როცა უსიტყვოდ მენდი ხარ, ალბათ რომ გენახა ამ ცირა დროში შენ ჩემი ცხოვრებისთვის რამდენად დიდი ხარ.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-12-03.

0: Reklama ჩვენებურზე.
1: Агропарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.

0: Reklama ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამ

0: გააჩინე შენი სურვილი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 574-1133-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟი დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1133-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: თავტო გადაზიდვებით 260000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 260000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 260000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის საავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ,

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 9 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე.
2: Agrofarma, თქვენი საიმედო პარტნიორია.

Сезони спонсория ეკოვუტი. ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22. Web გვერდი ეკოვუტ.gr.

0: ჯირის დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gg.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
2: რადიო ჩვენებური
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: Reklama ჩვენე ბურზე
1: ჯუბა თქვენი იმედი ჯუბაში სიახლეა გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით 2.70.000 გამოიძახეთ სერვისი მარტივად ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას

მხატვარს უნდა მეხატე, ხოლო ჩემი იქნებოდი. დაგხატავდი ბედნიერი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის

0: მიღებისთვის. უმაღლესი ხარისხი სათესლე მასალას, სცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: იცოდით რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1399-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1799-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

ვაყარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Trees ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin, Europroduct, Ciskuli Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე.

0: SMG თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეც და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 60.

0: ამბოლო დროს ყველაფერი ამერია, მაგრამ ყველაფერს და მიუხედავად ყოველი დღის მოსულა, მაინც მიხარია. მაინც მიხარია.
1: შავღვინოში აბუბლები ბანაო, ეგტუჩები დასალევად მენანება, ბილიკება ჩამოყრილი შენით მე, გზას მიბნევს და ექსი ბრმავე მენატრება.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თაკო, უცებ მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 51 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკილი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 574-1733-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1733-99. აღმაშენებლი 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
1: რადიო ჩვენებური.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: Reklama ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
3: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ

Сезонის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482. ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: Агропарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodshi. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია Chipi. 577-1399. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი Chipi გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1399. აღმაშენებელი 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: სადაც არ უნდა იყო, უსმინე ჩვენებურს.

0: გლებელია ხარისხიანი სათადარი გონაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარი გონაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
1: Тако, уцеп მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Tree-ს არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. Горгия, Лукойли, Данки, Европродукты, Цисквили Базарса და Ეკოვუჩი. Холо онлайн შეძენისას World Market-სა და Extrajizze.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეც და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 82. ვებგვერდი ecowood.gr.
4: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან корпуსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
5: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: Reklama ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ

0: ორშაბათს ოთხშაბათს და პარასკევს
1: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემიარე
0: საღამოს 6-ზე.
2: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
3: აგეცად ბოშორი დაიშენეს
0: საქ. კინომანი ჩვენებურზე.
4: ამინდო და ძველებში.
0: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

Сезонის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecovud.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა რომაც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპიკ თავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟი დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33. აღმაშენებელი

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: ანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
2: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა ბედნიერი ხარ.
3: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
4: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-1207. Little Trees.gg.
0: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 14 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Trip. იცოდით, რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europroduct, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-39. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს, დისტრიბუციის

0: ესაებს არც დაურეგიათ, თითქოს არაფერი მომხდარაო.
1: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
3: შებრაწული გოჩი წემლი.
4: ჩემან ბასენ და რა ბასეს.
5: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
6: ფულიო? ფული რომ ხანდეს, ამ ნერში რა გამარჯოს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
7: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევმერე.
2: საღამოს 6-ზე.
8: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
2: აი, ეს არის. ბოშორი, დაიშენე, სა. კინომანი, ჩვენებურზე.
9: ამინდა და ძვენებში.

0: SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
4: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Trees წერტილიჯი.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა. ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი ის გამართული მუშაობისთვის.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი.

0: დასამუშავებელ ლაქს, ზეც და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხისჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-39. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-39. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

0: ჯობია. მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 16 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში.

0: 70 70 70.
1: რადიო ჩვენებური.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიზება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგია. თითქოს არაფერი
9: მომხდარაო.
12: რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრ

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: Reklama ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა.

0: ი ადამიანი ბოკა კოკოსკირი წარმოგიდგინოთ ბოკა მოგესალმები კეთილი იყოს დაბრუნება ჩვენებურზე პირდაპირ ეთერში გესმით ჩემი ხო
1: კი გამარჯობა ბეგი მოგესალმები ჩვენებურებიც რადიო ჩვენებურის ერთულ მსმენელებს
0: ესე იგი ტელევიზორს გადართავ დუეტი გურიშვარდია ქუჩაში გაივლის ადღაც გურიშვარდი მღერის ჩვენებურზე ხო არის და არის აი ბოლო სიმღერა რაც ჩვენთან დატრიალდა ეს არის გამარჯობა აფხაზეთო შენის თქვენეული ვერსია რომელიც ძალიან ძალიან ახლოს მოვიდა ჩემთან და ალბათ ბევრ მსმენელთან ვისაც აფხაზეთი ენატრება და ბრავო მინდა გითხრათ პირველ რიგში სანამ დავიწყებთ საუბარს იმიტომ რომ თქვენ რასაც აკეთებთ ჩემო ბოკა პირადად შენ და თეონა ჯგერენაია ეს არის ხარისხიანი ქართული მუსიკა რაც ძალიან გვაკლია დღეს და მე დარწმუნებული ვარ თან ადამიანი რომ ქმნის ამ ყველაფერს და არახელოვნური ინტელექტი ეს არის ყველაზე მისასალმებელი და ბრავო თქვენ ბრავო ყოჭა
1: დიდი მადლობა და ვფიქრობ რომ დუეტი გურიშვარდი მაქსიმუმს აკეთებს იმისათვის თუ მოაწონოს თავის მსმენელს თავის ერთგულგულ შემატკივარს როგორც სოციალურ ქსელში ასევე საქართველოს მასშტაბით და ფიქრობ რომ ამაში ჩართული შენ ხარ რადიო ჩვენებურები არიან ჩართულები და კიდევ ერთხელ მინდა ძალიან დიდი მადლობა გითხრათ.
0: გაიხარეთ. მოდით ვინც ჩვენ ყოველთვის გვიხარია როცა კარგი მუსიკა მოდის აი ორივე ხელით გაშლილი ხელით ვეხუტებით ამ მუსიკას და ვეფერებით რა თქმა უნდა. მე მინდა გთხოვოთ მაინც არიან ადამიანები რომლებიც შეიძლება ჯერ ვერ მოვიდნენ ჩვენამდე არ მოხვდათ ყურში თქვენი სიმღერა არ შეხვდრიათ სოციალურ თუ კი ასეთები არიან დარჩენილები მაინც მცირე ექსკურსი გავუკეთოთ და მოუყვეთ საიდან გაჩნდა იდეა როდის გაჩნდა ეს იდეა როდიდან ფუნქციონირებს დუეტი და რა არის მისი ძირითადი მიმართულება
1: კი ბატონო ესე იგი მოგეხსენებათ რომ თქვენი მონამორჩილი ბოკა კვეკვესკირი ძალიან დიდი წლების წინ გაიგო ფართო საზოგადოებამ ჩვენ შესახებ იყო პროექტი ჯეოსტარი
0: და დიახ დიახ
1: მე უკვე ძირითადად მოიცავდა ჩემი რეპერტუარი შენ ძალიან კარგად იცი ქართული კლასიკური ნაწარმოებები ჩვენი კომპოზიტორების დაწერილი ნამღერი სიმღერები რომელსაც ვასრულებდი ამა თუ იმ გადაცემაში მე

0: ყვარაგზაგაკ მაგასროარ მიხდე.
1: ხო, ზოგჯერ თეოს ხვიდა და ჩვენ ერთობლივად ვაკეთებთ. ყველაზე მთავარი ის არის, რომ როგორც ადამიანები ერთმანეთს ვეწყობით, ეს არის ყველაზე უმთავრესი, რომ ადამიანებმა იპოვონ ერთმანეთი, რაღაცა ერთურთი საიპოვონ სიმღერაში, მუსიკაში, მიმდინარეობაში და ზოგადად სოფხედელობაში და დაემთხვა ეს ყველაფერი რატომღაც და მე მგონი ვფიქრობ, რომ მაგითო უფრო გამოდის ეს ყველაფერი რა.
0: მშვენიერი, მეგრული სიმ მე ადრეც დავსვი ეს კითხვა ჩვენ წინა ჩართვის დროს, მაგრამ მინდა კიდევ ერთხელ გავიმეორო კითხვა. თქვენ ძირითადი ღერძი არის მეგრული სიმღერები და სახელწოდებაც მეგრულად რომ გადმოვთარგმნოთ არის გულის ვარდი. მაგრამ არის უკვე მაგალითად ქართულ ენოვანი სიმღერა გამარჯობა აფხაზეთო შენი, ასევე თუ არ ვცდები ეს ზუმბას სიმღერა იყო და გალაქტიონ დავიძის ლექსზე. თქვენ დაიწყეთ ქართულ ენოვანი სიმღერების შესრულებას, ხომ? სწორად მაქვს ინფორმაცია და მომავალში არის თუ არა მოსალოდნელი ქართულ ენოვანი სიმღერების მომატება თქვენს რეპერტუარში?
1: კი ბატონო, მოგახსენებთ. ესე იგი, ზუმბას რაც შეეხება, გამარჯობა აფხაზეთოს რაც შეეხება, მე და თეო ვარ აფხაზეთიდან, აფხაზეთელები ვართ და უნდა ყოფილიყო ჩვენს რეპერტუარში სიმღერა აფხაზეთზე და მე ზუმბას ვთხოვე შორეულ ამერიკაში, მომიწია კომუნიკაცია და ზუმბა მოგცა უფლება და სხვათა შორის ყველაზე კარგი და ყველაზე საციხარულო ის არის, რომ როდესაც კომპოზიტორის ამა თუ იმ კომპოზიტორის სიმღერას იღებ ნდობას მისგან და მერე ამართლებ და გეუბნება კომპოზიტორი, რომ ვახ შენ გენაცვალე რა კარგიაო, ამაზე მაგარი ბედნიერება მომღერლისთვის არ არსებობს.
0: და
1: ვფიქრობ, რომ ზუმბას იმედებით გავამართლეთ, ქალბატონი ია მაისაიას იმედები გავამართლეთ და გავამართლეთ, ორი სიმღერა ვიმღერეთ ქალბატონი იას და ეხლა ირაკლი კაჭარავას სიმღერას დღევანდელი პრემიერა და წინა სიმღერაც, მოკლედ ირაკლი ირლანდიიდან გვეფერება, ძალიან მაგარი ბიჭია, ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა მას ამისთვის და ჩვენ ეს ნდობა და ეს სიმღერის მიმართ, მეგრული სიმღერის მიმართ ეს სიყვარული გავამართლეთ. ამდულად გავამართლეთ.
0: ესე იგი, პრემიერასაც შევეხეთ და მოდი მაშინ პირველ რიგში სანამ სიმღერაზე გადავიდოდეთ და ირაკლის მოვიკითხავ
1: პირადად. კი, აი ეს ამას დავამატეთ კიდე. ეს ამას აი ზოგჯერ იტყვიან, რომ ენან უგისრებსო და წინას არ ნუამბობო, მაგრამ მაინც ვიტყვი, იმიტომ რომ ჩვენთვისაც სასიხარულოა ეს ყველაფერი, რაც სექტემბერში უნდა მოხდეს. მანამდეც, იმიტომ რომ ივლისის თვეში მივდივართ ნოქალაქებში, სენაკში იგეგმება ვიდეო რგოლის გადაღება ბჟადო თუთას სიმღერაზე და კიდე რამოდენიმე სიმღერაზე და ასევე სექტემბერში, სექტემბრის მეორე ნახევარში ზუგდიდში ძალიან გრანდიოზული მეგრული სიმღერების ფესტივალი იგეგმება და მე დარწმუნებული ვარ, რომ გამართება და ამ ფესტივალის წარმდგენი იქნება გურიშვარდი.
0: აჰა, ესე იგი მეგრელი კაცი სტრაფიაო, რო იტყვიან.

0: ელე ვიახსენეთ და ადვილია გაზომო რა მოეწონა ხალხს ნახვებით, ლაიქებით, ეგრეთ წოდებული კომენტარებით, რომელი სიმღერა გამოვყოთ თქვენი რეპერტუარიდან ყველაზე ყველაზე მეტი ნახვით და პოპულარობით.
1: მე ვფიქრობ, რომ ტრაბახაც ნუ ჩამიცვით, მაგრამ გურიშ ვარდის ნამღერი ყველა სიმღერა ჰიტია.
0: გადაცვალე.
1: ია და ჩვენ ამას დავამტკიცებთ ძალიან ცოტა ხნში.
0: ხო, მე პირადად ჩემ აზრს გეტყვით, როგორც სვენელი, რიგით მსვენელი და გულშემატკივარი ქართული და განსაკუთრებით მეგრული სიმღერების, გამარჯობა აფხაზეთო შენი, როცა მოვისმინე ეს ტემპი, ეს ვერსია, ეს ბექები, ეს თქვენი გულით ჩადებული, აი ეტყობა რომ ორი აფხაზეთიდან წამოსული ადამიანის გულის ტკივილი არის ჩადებული ამ სიმღერაში, ამიტომ ვთვლი რომ ერთ-ერთი

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა რომაც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. სეზონის სპონსორია EcoWoodი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: Reklama ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება

0: ცეცხვილი ბაზარსა და ეკოვუჩში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია Chipi. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი Chipi ქთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: რადიო ჩვენებური წერტილი.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

შენიც ნელი ქუჩი მოდი ჩემთან შენიც ველი გზით მოდი ჩემთან სანამ ღრუბელს გული

0: ქუჩა ნომერ 21. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
2: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Trees Certificate.
3: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 18 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა.

კიდევ ერთი დეტალი, ვინც უკვე მოიგო ამ სეზონზე 22 აპრილიდან დღემდე გამარჯვებულები სამწუხაროდ ვერ მიიღებთ მონაწილეობას და ვერ ჩაგეთვლებათ მოგება. ეს არის ჩვენი წესები ძალიან მარტივად. ახლა რაც შეეხება პრიზებს, პრიზები დღეს სრული პაკეტით გვაქვს. ეს არის ღვინო საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი.

0: Καλά, σου λέω ότι θα και μετά μπήκα με τη γαμέτσι.
1: Άρχινε από τα ούρικο. Μαγάζε τα ρετροζώντα και έφυγα. Σε είναι βράδυ.
0: Αχ, να μπλα τη χαμηλή.
2: გავაკეთებ, თვითონ აკეთებს ყველაფერს და დედა ეუბნება, ბიჭად მაინც გამეჩინეო, სულ რო ბიჭის საქმეს აკეთებო.
3: აბა, ხარ კიდე,
2: კი ბატონო.
3: მაგრამ
2: უნდა გეცნოს აუცილებლად, იმიტომ რომ სუპერ პოპულარული ფილმია.
0: მიგეტანე შილო ხელასაც.
1: ბატონო მიუტანო, სხვა, მე თვითონ
0: გავაკეთებ. სულ რო ბიჭის საქმეს აკეთებ, მე და ბიჭად მაინც გამეჩი.
1: არიქნებო და ურიგო. მაგაზე თარი დროზე უნდა გეფიქრე. შენი ბრალია.
0: ახლა ნამდვილ შევიდე.
2: გოგონას ხმა წესით უნდა გეცნოს, მაგდა. გეცნოთ.
3: აბა, ეხლა კიდე შეიძლება.
2: კი ბატონო, ეს უკვე მეგობრის ხარჯზე მივდივართ.
0: მიგეტანე შილო ხელასაც.
1: ბატონო მიუტანო, სხვა, მე თვითონ გავაკეთე.
0: გავაკეთე. სულ ბიჭის საქმეს აკეთებ, მე და ბიჭად მაინც გამეჩი.
1: არიქნებო და ურიგო. მაგაზე თარი დროზე უნდა გეფიქრე. შენი ბრალია.
0: ახლა ნამდვილად შევიდე.
3: ორი ვარიანტი მაქვს. ან ჭრიჭინა, ან კირვეულის მეზობლები.
2: კირვეული მეზობლები?
3: ხო, ანე განჭრიჭინა.
2: არც ერთი სამწუხაროდ, მაგდა, მაგდას და მის მეგობარს უნდა დავემშვიდობოთ სამწუხაროდ. 501-111-881 ჩვენ ვაგრძელებთ.
4: ეთერშია კინომანი.
2: ესე იგი, ვაგრძელებთ და წესები ვიცით, ხომ? ყოველი მეოთხე ნაწყვეტი იქნება მუსიკალური, ყოველი ნაწყვეტის გამეორება სამჯერ შეგვიძლია, ასევე საღამოს განმავლობაში ერთხელ მონაწილეობთ გადაცემაში, მეორედ ვერ. და სტუდიის ნომერი 501-111-881. რაც შეეხება ამბავს, რომელიც Wine Expo-ს უკავშირდება, მე

0: მოგესალმებით.
1: ო, კაი კაც გაუმარჯოს, როგორ ახართ?
0: მოგესალმებით, როგორ გენაცხოთ?
1: კარგად, თქვენ როგორ გიკითხოთ?
0: ერთმა კარგად გამყოფოთ.
1: თქვენ ხო კარგად ხართ?
0: მადლობა ასეთი კარგი გადაცემისათვის.
1: ჭირიმე თქვენი. სახელი?
0: თეიმურაზი,
1: თეიმურაზი. ბატონო თეიმურაზ, ხშირად გვისმენთ?
0: კი, ხშირად, ძალიან. იმიტომ ერთი ქალაქის ბოლო და მეორე ქალაქის ბოლოში მივდივარ და
1: აჰა.
0: ისმინოთ გაგიჟება გად.
1: კარგად ისმის, ხوار შიშინებს სადმე, ხوار ხიშინებს.
0: არა, კარგად ისმის, ყველაფერი.
1: კარგია. კარგი, დავიწყოთ მაშინ თამაში, წესები იცით ალბათ და მიუყვეთ.
0: კი ბატონო.
1: პირველი ნაწყვეტი.
2: მიგეტანი შილო ხელოსან. ბატონო მიუტანო სხვა, მე თვითონ გავაკეთე.
0: გავა, გავა. მე
2: და ბიჭას მეძრამეში.
3: არ იქნებოდა ურიგო. მაგაზეთ არის დროზე უნდა გეფიქრე. შენი ბრალია.
2: ახლა ნაცვლად შევიღე.
0: ბინის აშენებას როელოს ისკილოა მე მგონი. ეჩაი ბინა რო უნდა აუშენდეს.
1: ჩვენ გვჭირდება ფილმის სახელწოდება, რომელსაც თქვენ ვარაუდობთ, ბატონო თეიმურას.
0: ეს არის ჩრეკინა.
1: არა, სამწუხაროდ არა და ამ кайკაც უნდა დავემშვიდობო წესების თანახმად ეგრევე, იმიტომ რომ დრო მიდის 501-111-881 მესამე ადამიანი ჩავჭერით ამ ნაწყვეტით.
4: ეთერშია კინომანი.
1: აბა, აბა, გახურდა ეთერი, ბევრმა იცის ეს ფილმი და უბრალოდ არ გვირეკავს, ან ვერ გვირეკავს. დარეკეთ, დარეკეთ, ჯერჯერობით სანამ გახურდება ეთერი, მოასწრებთ გამოსვლას და ვითამაშოთ პირდაპირ ეთერში კინომანი. გამარჯობა. გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: რადიოს ჩაუწიოთ თუ შეიძლება.
0: ახლავე.
1: აბა, აბა, აბა, იმედი მაქვს მე 4 ადამიანს არ ჩავჭრით ახლა. სახელი თქვენი?
0: ზურაბი, გოგია.
1: ზურაბი, ხო, ზურაბ მახსოვ ხართ მე, ვითამაშია ჩვენ. ვიცით ეს ფილმი?
2: მიგეთ ისე
0: ნახავ.
3: ბატონო მიუტანო, სხვა, მე თვითონ გავაკეთე.
0: აბეზარა.
1: აბეზარა, დიახ, აბეზარა. თუმცა ბატონი თეიმურაზი შინაარსობრივად მიუახლოვდა, მაგრამ ჭრიჭინაში აერია სახელწოდება. არა უშავს, ხდება ხოლმე. პირველი ქულა ბატონო ზურაბ, დღეს პირველი თქვენ გახსენით ეთერი, კარგია, უბრალოდ ქულით გახსენით. ა მეორე ნაწყვეტი თქვენთვის.
5: გაჩია სა. ეს კაცი დილიდან დარდევს მოსაგავად.
6: მეშლება თამხანაგო.
5: არა,
6: ეს კაცი დილიდან ამშენებლობაზე მუშობს. გასაგებია?
5: აი ისო ბავშვი.
6: შეგეშალათ.
5: შეგეშალათ. ასე მიგიჭირე.
6: დაიშალეთ.
1: ეს კაცი.
0: ეს კიდე ერთ ხელო.

0: ხოდარ?
1: აა, თარამიშოს, უნახავს.
0: კარგად უნდა იყოს, კარგად, ჩვენც კარგად ვართ, მადლობა. მოდარ, ვითამაშოთ?
1: ვიცადოთ.
0: სადოთ? წავიდა ნაწყვეტი?
2: რა შეასა? ეს კაცი დიდი და

0: ეს შევეჩიეთ, შევეჩიეთ ეს ქართველები დახმარებით ცხოვრებას, ასე რომ
1: ხელი უნდა გამოუწოდოთ აქ.
0: ძალიან ცნობადი ფილმია, ძალიან. დარწმუნებული ვარ, რა ვიცი, ახლა საკმაოდ ესეთი ხმა გაქვს სოლიდური, შესაბამისად ერთი 20 ჯერ გექნება ეს ფილმი ცხოვრებაში დანახი, 20 ჯერ თუ არა 10 ჯერ მაინც, მინიმუმ.
1: აი ყოველთვის გული მაღაზიებს ხდება რა, რომ აი ნოვიჩი მინდა რომ ვერ გამოვიჩინო, რომ არ ვიცი ეგირებო.
0: რაშია იცი საქმე, თქვენ მანქანაში, ავტომობილში, რომ გზავრობთ, აი ა წერტილიდან ბ წერტილამდე მიდიხართ.
1: ხო.
0: მუსიკა გააქვთ ჩართული?
1: კი, როგორ არა.
0: სულ მუსიკას უსმენთ?
1: სულ არა, ხან პოდკასტებს უსმენ ხან.
0: ხო, აი ნახეთ. ასე თქვენი პირველ ფრაზას რო დაუბრუნოთ, თქვენ რაც ბრძანეთ, სწორი შენიშვნა იყო. არის კატეგორია ადამიანების, რომლებიც მუსიკას როგორც ფონს ისე უსმენენ. არის კატეგორია ჩემნაირი მაგალითად, რომელიც მუსიკას უფრო მეტი ყურადღებით უსმენს, იმიტომ რომ უყვარს განსაკუთრებულად, ვიდრე დაუშვათ დიალოგები და საუბარი. ამიტომ მე მაგალითად პირიქით ვარ, დიალოგების გამოცნობა უფრო მიჭირს ვიდრე მუსიკის. ასე რომ ნუ დაძრახავ თქვენს თავს, არ არის სავალდებულო ყველა მუსიკა ზეპირად იცოდეს ადამიანმა. უფრო ინტუიციით უნდა მივყვეთ ამ შემთხვევაში, ალბათ სხვა გზა არ არის. აი რომელ ფილმს მოუხდებოდა ასეთი მუსიკა?
1: აი ხარ.
0: თან ნახეთ მოტივი როგორც ასეთი, აი რატო გაუშვია ხო თქვენთან ეს მუსიკა, ვინაიდან მინდოდა პირიქით გამემარტივებინა, ჯერ ერთი ცნობილი ფილმია ძალიან. მეორე არ არის რაღაც კონკრეტული, ანუ ქართული

0: Лебичами сисхо, тресацки деварчам крала. Сакартвело, чему дедав, чему сумтку агенацвала, чему хлелам цухареба, кухареба генацвала. Шени ситквис сицотлиствис, хихадзирши кидев дгавар, шени зеци симаглиствис, марадичи врандав хаварс, шени рджулис саджилдаот, салтас врекав зарепс, таварс. Эртдзир венах сул гиргавди, клав да гиргав дгэс да хвалац, и дидгуле, рмам пери, аджарели кавди гара.
1: А ესეთი ლექსი?
2: Ой, გამაგარი ლექსი არის.
1: გორგილაძე.
2: ოდაც ზელიკი იყო, გადადგმი დრო ხო არ მოიწურა.
1: არა, მაგარი ხარ დავით რო გვაცალე ლექსის მოსვენა. მესმის და ძალიან კარგია. გენაცვალე.
2: ერო ხელსაც მოესმის.
1: ხო, აბა რა. და ვიცი რომ გამოიცნობთ ახლა ამ ფილმს, ხო? იმდენი რა. მევლუდი, მევლუდი. პირველი ქულა ყოჩახ, браво დავით. Так, арги, каргат цакитхул лекс, ай мсахиобис остатоба сад чанс да рогор. Ай эс арис ха. Гениалури. Шемдеги нацквети, чемо батоно давит, курадгевам.

0: 이야기고 유니크한 거 유니크할 수 없어.
1: 허, 개다수할랬. 허, 이디야 라우이츠 재미 라가기 트라트.
0: 재미.
1: 이 이디야 재미 이거 누가 다 세마서 토고리 스콘트 가다 세마서 재미 이디야 이거 오브라우 다 있을 거 루브리카 다윗 아 히스토리아 세티야롬 최엔 타위즈 로즈 에스 가다 세마 라트콤도 미무카우다 텔레비즈 간말로 보시 쉼데 고악시엣 잘게 루브리카 და드라이브 쇼우스 შემადგენელი ნაწილი იყო. ანუ ერთ-ერთი შოუს შემადგენელი ნაწილი იყო სადღაც 15 წუთიანი რუბრიკა. ვინაიდან მსვენელებმა თავად თქვენ განაპირობეთ დიდი მოთხოვნა იყო და განაპირობა მსვენელების აქტივობა მის რომ დრო არ ყოფნიდა ცალკე გადაცემად გავიდა და ახლოვებით არ ვიცი რომ არ მოგატყოთ ალბათ 6 წლის წინ დავიწყეთ პირველად გადაცემის ფორმატით და ახლა დავაბრუნეთ ჩვენს დაბრუნებასთან ერთად გადაცემას დავაბრუნეთ და მიხარია თუ მოგწონთ და ხო კი ძირითადად ვინც გვირეკავს აბსოლუტურად ყველა კინომანია სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით კინოს მოყვარული თან ქართული ფილმების და მე სიმართლე გითხრათ უფრო მეტად ვიზრდებოდი უცხოურ ფილმებზე, აი მაშინ შემოვიდა ეს ბოევიკები, იცით ვიდეოკასტების გაქირავება ჩვენ დროს იყო ძალიან პოპულარული, ქირაობდით კასეტებს, მე ვაბრუნებდით და ახავს ქირაობდი და აი ამ ფილმების ამ ჰოლივუდის გადამკიდე რაღაც ფილმები დარჩა ყურადღების მიღმა ქართული და დღეს უამრავი კარგი ფილმი აღმოვაჩინე და მიხარია ბედნიერი ვარ რომ ამ ყოლაფრის ჩვენი ქვეყანა ამ ყოლაფრის შემოქმედი იყო და იმედი მაქვს რომ კიდევ იქნება მომავალშიც. აი კიდევ ერთი ხო აი ერთ-ერთი ფილმი ახლა მინდა გავუშვა ეს ნაცვლად თქვენთვისაც არ ვიცი რამდენად ნაცნობია მაგრამ ჩემთვის ეს ფილმი იყო აღმოჩენა და სწორედ ამ გადაცემიდან შევიტყვე მისი არსებობის შესახებ.
2: ნიშილებ გავსტრდი. მე გამიგონია დიდი ამაგი შემდეგი ვადება ბავშვის სიყვარული. რა თქმა უნდა, ერთი თვი ცხოვრება მოვაწე. ბეთავე ნიშვილებ გავსტრდი. მე გამიგონია დიდი ამაგი შემდეგი ვადება ბავშვის სიყვარული. რა თქმა უნდა, ერთი თვი ცხოვრება მოვაწე. ბეთავე
1: ესე იგი ვიშვილებ გავზრდიო, მე ასე მგონიაო დიდი ამაგის შედეგად იბადება სიყვარულიო. ანუ ბავშვის აყვანას აპირებს შვილად.
0: ეს ძველი ფილმია.

0: ხალი არის ჭიდაობას არა უკაცრავად მეტიჩ არა ალბათ ყველაზე უფრო თანამედროვეა ამ შემთხვევაში ეს ფილმები ყველა ძველია რაც ჩვენთან არის ოღონდ სხვადასხვა პერიოდის რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ მელოდიასაც დააკვირდით დავით ნახეთ
1: ნიშვილებ გავსწრდი მე გამიგონია დიდი ამაგი შემდეგ იბადება ბავშვის სიყვარული რა თქმა უნდა ერთი თვით ცხოვრება მოვაწყებ ბეთარბეთ
0: ორი ქალბატონი საუბრობს ერთი მეორეს ეუბნება ვიშვილებ გავზრდი ასე მგონია დიდი ამაგის შედეგად იბადება სიყვარული ანუ შევაყარებო თავსო ამაგის ხარჯზე ბავშვი უნდა იშვილოს არ ყავს სავარაუდოდ და ამიტომ ძალიან ესეთი საინტერესო შინაარსის ფილმია და არაერთხელ გასულა ჩვენს ეთერში და გამოუცნიათ ამიტომაც უშვებ თქვენთანაც
2: ანუ ზოგად მუსიკალური ფილმია
0: რა არა არა არა არა ჩვეულებრივი ფილმია ხატრული მუსიკის თანხლებით რა თქმა უნდა მუსიკალური ჩარტვები არის მაგრამ არა არა მუსიკლის ფორმატის არ არის ნამდვილად არა
2: არა
0: ჩვეულებრივი ცოტა მძიმე თემაზე ფილმი აი ბავშვის აყვანაზეა ფილმი
2: ორი ხო მე ახლა ორი ვერსია მაქვს პამეტი არაფერი
0: მოდი სანამ მეტყვით ერთხელაც გაუშვათ და შემდეგ ვერსიები მითხარით
1: ნიშვილებ გავსწრდი მე გამიგონია დიდი ამაგის შემდეგ იბადება ბავშვის სიყვარული რა თქმა უნდა ერთი თვით ცხოვრება მოვაწყე ბეთარბეთ
0: ერთი სიტყვით ცხოვრება მოვაწყვეთო ბოლოს ეუბნება
2: ალბათონები საუბრები მეთანაც
0: ბავშვის აყვანაზე
2: ბავშვის აყვანაზე ვიცი
0: მე ორი ვერსია შეგეძლო გიყვარს. კი, მითხარით და თუ ერთ-ერთი არის, გეტყვით რომ ერთი ვერსია სწორია.
2: კი ბატონო, თუ არა და მოუხსნე შემდგომ თუ გაუშვებ
0: რომ აუცილებლად, აუცილებლად.
2: აუცილებლად. აა, ეს მგონია ალბათ რომ ციციშვილები ხო არა. აა და მეორე ორი ოჯახი, აქედან ალბათ ერთია.
0: აქედან ერთ-ერთია.
2: ესეთია?
0: კი, აქედან ერთ გამორიცხვის მეთოდით უნდა წავიდეთ ახლა. კიდევ ერთხელ გავუშვებ ნაწყვეტს, შეცდომა რომ არ გაგვეპაროს.
1: ნიშვილებ გავსწრდი. მე გამიგონია დიდი ამაგის შემდეგ იბადება ბავშვის სიყვარული. რა თქმა უნდა, ერთი თვით ცხოვრება მოვაწყე ბეთარბეთ.
2: უფრო გონია რომ მასალი ეს ვერ გამოიცანის ეს გული დამხდება. მაგრამ დამამახსოვრდება კიდე რამოდენიმე ეგეთი ფილმი რომელიც
0: მაგრამ ჩართავ იმ ფილმს და თავი და ბოლომდე დაიზეპირებ ხო ასეა?
2: დაიზეპირებ. კი ბატონო, ვფურებ. ხო და აი მოდი ვიცი ამ ორიდან ერთხელ მას.
0: მაგრამ ასე უნდა მოიქცეს, სხვა გზა მაინც არ გვაქვს.
2: კი ბატონო, კი

0: არ მოსმი არ მაქვს უფლება გამონაკლისს დაუშვა ამ შემთხვევაში, მაგრამ ნუ ბრავო დათოს, კარგად ითამაშე და თხოვათა შორის შეკრა, ესე ვთქვათ, წრედია ის შეავიწროვა, ან ამდენი ფილმიდან რომ ორამდე დავიდა, ეს უკვე კარგი იყო. ორი ოჯახია ეს და მომავალში აუცილებლად გაახსენდება დავითს და სხვა მსვენელებსაც. სარეკლამო ჭრა მოგიახლოვდათ, ჩვენთან იცით რომ რაღაც ძალიან ბევრი რეკლამა არ არის, ამიტომ მალევე დაგიბრუნდებით.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: თაკო, უცებ მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
5: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Tree-ს არომატებია?
4: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6.50 ლარად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
3: Агрофарма, თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, სცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას Агрофармასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
6: ეთერშია კინომანი.

0: სალომე, პირველად გირეკავს მე მგონი. არ მახსოვს სახელი.
1: კი, პირველად გირეკავს.
0: მერე რატომ სალომე, სადიყავით აქამდე? რატომ არ გირეკავდით? შორიდან გვიყურებდით, ხომ? ღირს თუ არა ამ ხალხთან დარეკვაო, ასე ფიქრობდით? არიან თუ არა ღირსები, მისმა აღმატებულება სალომემ დაურეკოსო. ქალბატონ სალომე, როგორ ახართ კინოსთან მიმართებაში? კარგად თუ ისე რა?
1: კარგად.
0: კარგად? აი, თავდაჯერებული ქალი მესმის, ძალიან კარგი. დავიწყოთ მაშინ. ყურადღება, პირველი ნაწყვეტი თქვენთვის.
2: ქობულეთის აღმართზე ცხოვრობთ 117 ნომერში.
0: ქალბატონ სალომე, თქვენ?
1: გამართავთ.
0: ქობულეთის აღმართზე ცხოვრობთ?
2: ქობულეთის აღმართზე ცხოვრობთ 117 ნომერში.
1: კუკარაჩა?
0: ბატონო?
1: კუკარაჩა.
0: ივატონო, უბნის ინსპექტორიო იქ თქვენმა მეგობარმა ბრძანა, ხო? ივატონო, რა კარგი სვენა მაქვს. მეორე?
3: აი, შალვა სოხნია, მას ასე იმიტომ ეძახიან, რომ ჭამა უყვარ. ღორმუცელა.
0: შალვა სოხნია.
1: გამიწეოთ?
0: კი ბატონო, ყურადღება.
3: აი, შალვა სოხნია, მას ასე იმიტომ ეძახიან, რომ ჭამა უყვარ. ღორმუცელა.
0: შალვა ცოხნია.
1: უგასისმისა.
0: აი, შალვა ცოხნიაო, მას ასე იმიტომ ეძახიან, რომ ღორმუცელა ჭამა უყვარსო. შალვა ცოხნია, რომელ ფილმშია?
1: შალვა ცოხნია.
0: კიდევ ერთხელ? მეგრული გვარი არ არის, უბრალოდ ჭამა უყვარს.
3: აი, შალვა ცოხნია, მას ასე იმიტომ ეძახიან, რომ ჭამა უყვარ. ღორმუცელა.
0: რაო?
1: აუ, ფიქრობ, ვარაუდობ, ერთი ვარაუდი გვაქვს, მაგრამ
0: კარგია. კიდევ ერთი ვარაუდი გვინდა.
3: აი, შალვა ცოხნია, მას ასე იმიტომ ეძახიან, რომ ჭამა უყვარ. ღორმუცელა.
0: აბა,

0: ერთ-ერთი ice message რაც შემოვიდა, ცოტა გულდასაწყვეტია, როცა მაქსიმუმს აკეთებ პირდაპირ ეთერში და მსვენელი ფიქრობს რაღაც ეჭვიანობა აწუხებს და ფიქრობს რომ ის რაღაც შეგნებით არ გაკავთ ეთერში. თუმცა გულახდილათ რომ გითხრათ, თქვენს მსვენელების ჩაჭრას არაფერი არ უდგას წინ, ძალიან ესე ვთქვათ მოსახერხებელი წამყვანისგან, თუ ჩემი სურვილი იქნა აუცილებლად ჩაიჭრება მსვენელი, იმიტომ რომ უამრავი ქართული ფილმი არსებობს, მაგრამ ამის სურვილი ნამდვილად არ მაქვს, იმიტომ რომ ღვინო გვაქვს ბლომად, მილდიანის წყალობით, პრიზები გვაქვს ბლომად და რა თქმა უნდა დროც გვაქვს საეთერო, ამიტომ ლაშა კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება, იმედი მაქვს 400-ს მაინც აიღებთ, რომ დაწინაურდეთ.
1: ხო, თავარი გავერთოთ,
0: გავერთოთ, კი ბატონო, კი. სხვათა შორის თქვენმა თუ არ ვცდებით, თქვენმა სეხნია მოიგო წინა გადაცემაში, ხო? ლაშა მოიგო, კი. ესე იყო. ლაშა, ასე რომ რაღაც ისეთ იქნება იღბლიანი სახელი გაქვთ, ნახოთ. კარგი. პირველი ნაწყვეტი ლაშასთვის.
2: ვიდო, ერთი აქეთ მოდეკ. ბახჩო, მოდი ერთი ავკაც მიგვიხედე. შიდობა თქვენი, შიდობა.
1: ა ეს რაღაც გავუშ

0: ყველაზე კარგად გამოგდით ეს ამბავი, ა? რაშია საიდუმლო, რაში?
1: არასოდეს ამდენი მოგებული მაგ და ნაღდა დაბლოკილი, ნაღდათ არ ყოფილი ვარ.
0: აა, დასაბლოკი იყავით ესე იგი, ხო და?
1: მე რა მიხარია ისი ბატონო ბეგი, რომ ამდენი კინომანი შემოგვემატა?
0: აჰა.
1: და ძალიან ბევრი აი ქართულ კინოებზე აი ბევრი ახალგაზრდაც შევამჩნე რომ ახალგაზრდის ხმა იყოს და ლამაზად გამოიჩინეს ბევრი ქართული კინო.
0: ხო არ ჩამოვაყალიბოთ საზოგადოებრივი მოძრაობა კინომანია?
1: მე შემოგთავაზეთ ოღონდ ეგ რესტორნიდან უნდა დავიწყოთ.
0: აი აი აი, იცის ქართულმა კაცმა საიდან იწყება საქმე. კი ბატონო. კარგი, პირველი ნაწყვეტი იგივეა თქვენთვის? გავიმეოროთ?
1: ყვარყვარე თუთაბერი.
0: ყვარყვარე თუთაბერი, პირველი ქულა. ლაშა ნახეთ აუცილებლად ეს ფილმი, კარგი ფილმია.
1: კი ბატონო.
0: შეიძლება ნახიც გაქვთ.
1: ნახიათ, როგორც ვერ ჩაწუდა მომენტს.
0: კი ბატონო, მეორე.
2: მოდი ჩემთან მოჯამაგირეთანი. ოთახს მოგცემ და ტანსაცმელს. კვირაში ერთხელ აბანო გექნება. დღეში ჩარეკავინო. გაიჩინე შენთვის ყულაბა და იცხოვრე ახეინად.
0: ა. აიწყო ცხოვრო. რაო ბატონო ილია?
1: წინათე ხო ჩავიჭერი მაგაზე.
0: ხო და ხო უნდა შევამოწმოთ კაცო, მე ველი ვარჯიშს, მე ველი განვითარებას. ერთ ადგილზე ხო არ ვიქნები?
1: ამ ფეხბურთის ყურებაში.
0: აა. აი აი, ფეხბურთის ბრალია ყველაფერი, ფეხბურთის. თქვენ ვის გულ შემატკივრობთ ისე რახან მაგაზე ჩამოვარდა საუბარი?
1: ძავი, აი გუში საფრანგეთის თამაშზე დავწყვი რა. იმენ დაფრინავენ ბიჭები, დაფრინავენ საფრანგეთს.
0: ხო, ნუ იქ და თან ეს PSG-ს ფეხბურთელებიც დიდი დოზით არიან ხო წარმოდგენილები
1: როგორც? კი ბატონო, აბარა.
0: იმან
1: მამულიშვილის
0: ხვიჩას რომ მიუძღვნა დემბელემ გოლი, ეგეც ნახეთ.
1: კარგი
0: ბიჭი ყოფილა, შეგვიყვარდა ეგრევე ქართველებს ხო?
1: აუ გული და სულით ბალეში ყო. რა ვიცოდი ადრე PSG-ს რას უბალეში კიდე, მაგრამ ეხლა დღესდღეობით რა PSG-სო გავიგებ თავიდან ბოლომდე.
0: გგონია რომ შედია ხო, საკუთარია. კარგი, კიდე ერთხელ გავუშვათ მაშინ ეს არ გიშველის ჩვენ.
2: მოდი ჩემთან მოდემაგირეთ.
1: არ გიშველი.
2: ოთახს მოგცემ და ტანსაც.
1: მე შეფლი.
2: ვირაში ერთხელ აბანო გექნება. დღეში ჩარეკავინო. გაიჩინე შენთვის ყულაბა და იცხოვრე ახეინად.
0: აი სად თქვა, სად გამოვყო თავი? თვით კინომანი, მრავალგზის ჩემპიონი ილია ჩავჭე.

0: birdabire tırşıyor.
1: Reklama Çöne Burze.
2: Cuba, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: Little Tree. იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree's ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gurgia, Lukoili, Dunkini, Europrodukti, Tsiskvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და

არის USB კაბელი. ასეთი გარანტია ჯერ არსად გექნება ნანახი სუფთა სახლის ყველა ფილიალში. გელით ტენეს USB კაბელი 20 ლარად, 1 წლიანი გარანტიით.

0: आत्मविदेह या
1: ये अटकला में से मत दिन जे थबरदा मको मेरे गुलिया मेरे दे मिटकमिदे दत्वते
2: მოწევა მავლებელია ჯამთელობისთვის.
3: ქვიშა გლუნჩადებ მომღერალიდან ფინოფილმი ლაქა.
2: გამიორეთ ფილმის სახელწოდება?
3: მომღერალი ქვიშა გლუნჩადებ და ფინოფილმი ლაქა.
2: ლაქა. კი ბატონო, ორი ქულა. ვაგრძელებს ქალ ბატონო ლალი. ყურადღება.
4: ბოლოს მეც ჩემი მინდა. ყველა მაგის ყვას აბა რატო უნდა?
5: იცი რა პირიმზე.
4: მოიცადეთ, მე მინდა ყველაფერი გითხრათ. მეც ხალი ვარ. კაცი რომ თაფლობის თვეს ნახირში გაატარებს. აბა მითხარით ერთი.
5: შენ გესმის რას ამბობ? აჰა.
3: ერთხელაც.
2: კი ბატონო.
4: ბოლოს და ბოლოს მეც ჩემი მინდა. ყველა მაგის ყვას აბა რატო უნდა?
5: იცი რა პირიმზე.
4: მოიცადეთ, მე მინდა ყველაფერი გითხრათ. მეც ხალი ვარ. კაცი რომ თაფლობის თვეს ნახირში გაატარებს. აბა მითხარით ერთი.
5: შენ გესმის რას ამბობ? აჰა.
3: ერთხელაც.
4: ბოლოს და ბოლოს მეც ჩემი მინდა. ყველა მაგის ყვას აბა რატო უნდა?
5: იცი რა პირიმზე.
4: მოიცადეთ, მე მინდა ყველაფერი გითხრათ. მეც ხალი ვარ. კაცი რომ თაფლობის თვეს ნახირში გაატარებს. აბა მითხარით ერთი.
5: შენ გესმის რას ამბობ?
3: დაწნებული არ ვარ, მაგრამ ვერ ვთქვა უბრალოდ.
2: უბრალოდ თქვით.
3: თალის პეთი.
2: არა, სამწუხაროდ არა, ქალბატონ ლალი. ძალიან საინტერესო თამაში იყო. მომავალ შეხვედრამდე ჩვენ ვაგრძელებთ.
6: ეთერშია კინომანი
2: 501-1188-1 მეგობრებო, კინომანი გრძელდება და რა თქმა უნდა სიამოვნებით უძღვება მას ბეგი. ჩვენ კი მოდით მორიგ სტუმარს უპასუხოთ. გამარჯობა. არის მის ეთყობა, გადმოგვირეკეთ თუ შეიძლება. 501-1188-1 მეგობრებო, რა შეეხება, ხო, აი კიდევ ერთი ზარი სტუდიაში. გამარჯობა. გამარჯობა. გესმით ჩემი ხმა?
7: იას, იას.
2: აბა როგორ ბრძანდებით?
7: არა, მე შეხარდით გადიან.
2: კარგად, მადლობა. სახელი გითხარით?
7: მიხეილი.
2: მიხეილი. ვითამაშოთ ბატონო მიხეილ?
7: იას.
2: კი ბატონო. მოდით პირველ ნაწყვეტს მოусმინოთ.

0: Eterşia inomani.
1: ესე იგი, გრძელდება თამაში 19:10 თბილისის დროით, მსვენელი ხაზია, გამარჯობა.
2: გამარჯობა ბატონო ზოგი.
1: როგორ ძანდებით?
2: კარგადაც, უკეთესად შეიძლება. თქო როგორ ხართ?
1: კარგად უნდა იყოს. მეც კარგად, მადლობა. ბატონი გოგი?
2: დიახ.
1: ბატონო გოგი. მოდი ვითამაშო, დიდი ხანი არ გვითამაშია.
2: დიდი ხანი მითამაშ რო რეკავრი ფაზა ვერ გამოჩივრა.
1: ხო, მესმის თქვენი ძალიან კარგად. მზად ხართ ბატონო გოგი?
2: კი, ვეცდები რო რა ვიცი, გავამართლო.
1: პირველი ნაწყვეტი თქვენთვის.
3: არ მე არ გაფხოვდეთ. განაშენ არის წინსი სადაც. კალიშურ გაფხოვებას ვინ გეთხავს? არ მე არ გაფხოვდეთ. განაშენ არის წინსი სადაც. კალიშურ გაფხოვებას ვინ გეთხავს?
2: ფატიმა?
1: დიახ, ფატიმა. მეორე?
4: ორ ერთ გოუსი ნიშნავდა. ეს თავი ბლაჩარი რომ არ აქვს, იმიტომ ხომ?
2: ჯვარცმული კონჟურ.
1: ორი, კარგია, კარგი. მესამე?
5: ერთუთი და შემჩინა. ღმერთო მადლობა შემჩინა. ღმერთო გამომარჯე ღვთისკარის მაშველებას, თავარ ანგელოს. შენი სახელი ჭირი.
2: ცოტა ცუდაკისმის
1: ლოცულოს ადამიანი ღმერთო დიდება შენთვინაო.
5: ერთუთი და შემჩინა. ღმერთო მადლობა შემჩინა. ღმერთო გამომარჯე ღვთისკარის მაშველებას, თავარ ანგელოს. შენი სახელი ჭირი. ერთუთი და შემჩინა. ღმერთო მადლობა შემჩინა. ღმერთო გამომარჯე ღვთისკარის მაშველებას, თავარ ანგელოს. შენი სახელი ჭირი.
2: მოკეთილი?
1: არა, სამწუხარო და არა ბატონო გოგი, მადლობა თამაშისთვის. გელით შემდეგ გადაცემებში რა თქმა უნდა 501 111 8 1.
0: ეთერშია კინომანი.
1: ესე იგი, შემოსრულებს გაგახარებთ იმით, რომ მილდიანმა, არ ვიცი, უნდა გაგიხარდეთ წესით, იმიტომ რომ ქართული წარმოებაა, ქართული კომპანიაა და ყველაფერი ქართული მეპირადად ძალიან מחარებს. Wine Expo 2026 18 საერთაშორისო გამოფენა კონკურსი ჩატარდა. იცით, ჩვენ ვაანონსებდით ამ ღონისძიებას ივნისის დასაწყისში ერთი თვის წინ და აქ ბრმა დეგუსტაციის პრინციპით შეერჩევა გამარჯვებულები, ანუ კომპანიები, რომლებიც უბრალოდ ღვინო, რომელიც იღებს მედალს, იქნება ეს ოქრო, ვერცხლი, ტროფი და ასე შემდეგ.

0: ეზარი ცნობილი ხმა ლორთქიასი, როგორც ლორთქიას ეძახნენ. მაისის თავლი.
1: მე ბატონო, ორი. აა მესამე.
2: ერთო დიდება შეჩინა, ღმერთო მადლობა შეჩინა. ღმერთო გამომარჯე ღვთისკარის მაშველებელს, თავარ ანგელოს, შენი სახელი ჭირიმ.
0: ო, ე ცოტა უგესირფულეა.
1: მართლა?
0: კი, რაღაცა ცოტა იშვიათი შემთხვევაა. ერთი კიდე რო გაუშვათ?
1: კი ბატონო.
2: ერთო დიდება შეჩინა, ღმერთო მადლობა შეჩინა. ღმერთო გამომარჯე ღვთისკარის მაშველებელს, თავარ

0: ცენისას World Market-სა და Extra Cheese-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: Radio ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: ეთერშია კინომანი.
3: გრძელდება კინომანი, მეგობრებო, 501-1-1-1-8-1-ზე, ველიზარს, რა თქმა უნდა, დრო არც ისე ბევრი გრჩება. ვათამაშებთ ღვინოს მილდიანისგან, ეს არის ალადასტური როზე და მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში 24 წლის მოსავალი, საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი, რომელიც 91 წლიდან ფუნქციონირებს და მის სათავეში დღემდე ერთი ოჯახი დგას, მეღვინეობაც მათი გვარის სახელს ატარებს. კომპანიას ხო მეღვინეობის სხვადასხვა ზონებში ფლობს საკუთარ ვენახებს. პროდუქცია წარმატებით იყიდება როგორც ადგილობრივ ბაზარზე, მოგეხსენებათ, ასევე საზღვარგარეთ, გერმანია, ჩინეთი, პოლონეთი, უკრაინა, ბელორუსია, შეერთებული შტატები, ამერიკის, კანადა, ბრიტანეთი, იაპონია და სხვა და სხვა. მაშასე ვათამაშებთ USB კაბელს ტენე, ასეთი გარანტია ჯერ არსად გექნებათ ნანახი მთელი საქართველოს მასშტაბით, სუფთა სახლის ყველა ფილიალში პირველი ქართული USB კაბელი ტენე ერთწლიანი გარანტიით 20 ლარად. ხოლო ჩვენებურზე იგებთ და იცით რომ მთელი წელი ხარჯი არ გექნებათ. ტენე G არის ვებგვერდი. ბადუ ცენტრი Crazy Holly, ანუ გიჟური დარბაზი, თქვენი ბავშვები თუ გაჯეტში არიან დღე და ღამ, შეგიძლიათ Crazy Hall-ში განმუხტვა გააკეთებინოთ აუცილებლად. აქ არის არამხოლოდ ბატუტები, არის სხვადასხვა სივრცეები, სხვადასხვა ასაკის ბავშვებისთვის, თუმცა ჩვენ კონკრეტულად ბატუტების ბილეთებს ვათამაშებთ და თუ ბავშვი ძალიან პატარაა, არის მინიმალური შეზღუდვა, მაშინ მშობელსაც მოუწევს მასთან ერთად უსაფრთხოების ზომებიდან გამომდინარე შესვლა. ასე რომ უნდა ნახოთ როგორ ერთობიან მშობლები და ბავშვები ამ ბატუტებზე. ნებისმიერი ასაკის ბავშვ შეუძლია აქ გართობა 18 წლამდე, რა თქმა უნდა, ბავშვს ანუ. და გლდანში მდებარეობს მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის, ეს არის კარფურთან, ზუსტად იქ სადაც კარფური. რუსთავში, საოჭო ცენტრი რუსთავი მოლი. ტელეფონი 592-718-63-63. ბატუ ცენტრი Crazy Holly. გაერთეთ ჩვენთან ერთად და კიდევ ერთი პრიზი თქვენი ავტომობილისთვის, ავტო არომატიზატორები Little Trees, პატარა ნაძვისხეები თქვენთვის გადმოგეცემათ გამარჯვების შემთხვევაში, რომელიც არის სხვადასხვა

0: იცი რომ სერიოზული კინომანია იქ ახლა აი ახლა ზაზასთან რთული იყო კაცო ნუ გადამრიეთ არიყო რთული ზაზასთან ვერ დაგეთახმები სხვებთან შესაძლებელია კი ბატონო იმიტომ რომ ნუ კინომანის სტატუსსაც ხომ გააჩნია ახლა რამდენჯერ გაქვს მოგებული რამდენად ძლიერი მოთამაშე ხარ მევებია ილკო და ილარიონი თქვა რომ უნდა ვითამაშო ესეა
1: ნიკიფოს გამარჯოს ნიკიფოს
2: გაიგიორჯე ჩემო ბატონო
1: ნახეთ თუ კაცხარ
2: აა გამოსასვლელია ბატონო ბატონო ძალიან მორგეულია იმ დღესაც ხომ გითხარით შეკეთება მაიცუნა
1: ოდა შევაკეთოთ მე
2: კი ბატონო
0: შევაკეთოთ მე იბადონ ნიკიფოს გაუმარჯო

მაგრამ ჩვენი სურვილი დავბრუნდით და სწორედ ამ სიხშირეზე აწი არ დავიკარგებით. ჩვენი თიწება FM 88.1 და საკმაოდ უფრო დიდ ტერიტორიას ფარავთ დღეს, ვიდრე ეს იყო მანამდე. დღეს ფარავთ, რა თქმა უნდა, კახეთის ნაწილს, ფარავთ დასავლეთის მიმართულებით, არ ვიცი, ნუ გორამდე, არ მისული გორამდე, მოდი ასე ვთქვათ, მთელ დასახლებას, მცხეთის რაიონს სრულად.

0: და მოდი ერთსაც უპასუხოთ. გამარჯობა. გამარჯობა. გესმით ჩემი ხმა?
1: დიახ,
2: მესმის.
0: რადიო შაუწიოთ თუ შეიძლება, დიახ.
1: დიახ.
0: თქვენი სახელი?
1: კობა.
0: კობა, სასიამოვნოა. ჩვენ გვითამაშია კობა?
1: არა, პირველად თუმცა თქვენ რადიოს უშვით.
0: ჰა, კარგია. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება, კობა. და იმედი მაქვს, რომ არ გაგიჭirdებათ თქვენ თუ ახვალთ 4 ქულამდე ახლა თამაში შევწყვეტთ და გამარჯვებას ჩაგითვლით, ასე რომ მოინდომეთ ძალიან გთხოვთ. მეც მოინდომებ. აბატონო, პირველი ნაწყვეტი.
3: ჩვენ ერთი გამოჩენილი მწყემსი ყავს გიორგი ჩოხელი. ეს მისი ცხვარია. ჩვენ ერთი გამოჩენილი მწყემსი ყავს გიორგი ჩოხელი. ეს მისი ცხვარია.
0: გამოჩენილი მწყემსი გიორგი ჩოხელი. ეს მისი ცხვარიაო. აბა.
2: ცეთრი
0: ხარავანს. არა, არა სამწუხარო და არა. კობას კობა მიჩქარა, მე ასე ვიტყოდი. კარგი, რა გაეწყობა დღეს სამით უნდა დავასრულოთ, მეგობრებო, დროს გადავაჭარბეთ საკმაოდ, უკვე 3 წუთია. მადლობა ყველას ყურადღებისთვის, მადლობა თამაშისთვის, მადლობა რა თქმა უნდა კომპანია Mildians ღვინისთვის და TNS USB კაბელისთვის, ასევე Batutsense Crazy Holy ბატუტის ბილეთებისთვის, ასევე ამერიკულ კომპანიას Little Trees და მის წარმომადგენლობას საქართველოში აი ამ არომატიზატორებისთვის. ეს პრიზები განაინაცვლებს შემდეგადაც ემაში და იმედი მაქვს რომ იყოჩაღებთ შემდეგისთვის. ეთერს ბეგი უძღვებოდა და 1 ივლისის გადაცემა ამით დასრულებულია. მადლობას გადავხდი ყველა მონაწილეს, კობას, შალვას, გიორგის, ზაზას, ბეჟოს, გოგის, მიხეილს, ლალის,

0: Ну, самит сами დასრულდა ეს თამაში ფაქტიურად 4-მდე ვერ ავიდა მსვენელი, არა უშავს, ხდება ხოლმე არის ზოგჯერ მოგებების სერია, არის ზოგჯერ დამარცხების. თუმცა ჩვენთან დამარცხებული არასდროს არავინ არის, ვინაიდან ვინც მოიგებს ის ვერ მონაწილეობს გადაცემაში, ამიტომ ყველას დაგრჩათ უფლება დაგვირეკოთ შემდეგ გადაცემაში, ხოლო ვინც წააგებს, მას უფლება რჩება სწორედ გადაცემაში მონაწილეობის. პარასკევს მოდი გავიმეოროთ იგივე, ზუსტად იგივე გავიმეოროთ, ანუ თქვენ ყველამ ვინც დღეს დაგვირეკეთ, ვინც გვირეკავდა და ვერ გამოაღწია, ასევე დაგვირეკეთ 6 საათიდან აქ ვიქნები და ვეცდები სასიამოვნო საღამო შემოგთავაზოთ კვლავ. მადლობა ყურადღებისთვის, გიტოვებთ ყველა დროის საუკეთესო ქართულ მუსიკას. წარმატებები ყველას, ყველა კეთილ საქმეში.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
3: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212 12 07. Little Trees Certificate.
0: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 20 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: ავტო გადაზიდვებით 2.60.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდე თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.60.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.60.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

사람이 남의 말아바라게 소다 아라게 소다 이가비

0: ოთხ შაბათს და პარასკევს.
1: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივე.
2: ბავშვებიდან ახალ ძილა.
3: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
0: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
4: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
5: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
6: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
7: მე დღეს თარგოიები ჩვენები.
0: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
8: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება.
9: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
7: ო, რადიოში არ გამოუცხადე.
0: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
10: შებრაწული გოჩი წემლი.
11: ჩემან ბესენ და რობოშესში.
12: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
13: ფულიო? ფული რომ ხომეს ამ ნებში რა გამაჩერებს?
0: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
14: ოქროს სარაიას აგიშენებს. ჩემს საკუთას რომ შემიარე?
0: საღამოს 6-ზე.
15: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
16: აგეც აქ ბოშორდი, დაიშენე საჩ.
0: კინომანი ჩვენებურზე.
17: ამინდა და ძველებში.

0: სხვა ბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoili, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBuchi. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
2: მოგენატრა ქართული ჩარტე ჩვენებური.
0: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები.
3: Keeping your car fresh.
0: 212-1207 Little Tree-ის წერტილი G.
4: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 60.

0: სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი, თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin, Europroducti, Ciscuili Bazarsa და EcoBoost. ხოლო ონლაინ

0: საათი სპონსორია SMG, სპეც ტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 22 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ორშაბათ, ოთხშაბათ და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ თემები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
11: რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩემან ბესენ და რა ბესესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო? ფული რომ ხომდეს, ამნებში რა გამარჯვებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ შემიერე.
1: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას მერჩი დას მემართლებით. ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
18: აგებსაც ბოშორდი. დაიშენე.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა და წვენებში.

მოგენატრა ქართული. ჩართე ჩვენებური.

0: მოგენატრა ქართული ჩარტე ჩვენებური.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ის რაც ჩვენია.

ის რაც უძლებს დროს. უსმინე ხალხურს. ჩვენებურზე.

თბილი სელკაც თბილი სურად მიყვარს შენი უბნები სხვა სარო ეთვი მიყვარხარო მარტ

0: სადაც არ უნდა იყო. უსმინე ჩვენებურს.
1: ადრია დღეს ვიდეო.
2: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიკო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეფე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩიმენ ბესენ დერო ბოშესში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო? ფული რომ ხომდეს, ამ ნერში რა გამარჯვებს.
2: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევიარე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეთ საქ ბოშორდი. დაიშენე
2: საქ. კინომანი. ჩვენებურზე.
20: ამინდა დაწვენებში.
21: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

0: Сарафери მომხდარაო.
1: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
3: შებრაწული გოჩი წემლი.
4: ჩემან ბასენდა რა ბასესში.
5: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
6: ფულიო?
7: ფული რომ ხანდეს, ამ ნებში რა გამარჯვებს.
2: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
8: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
2: საღამოს 6-ზე.
9: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
0: აგეც აქ ბოშარ.
2: Кіномані, чвенебурзе.
10: Амінь додат, чвенебурзе.

0: ჩო ვიდა.
1: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
2: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.